Na današnji dan 1961. godine rodio se Lawrence Donegan, basist Loy Cole and the Commotions. Loy Cole se podjednako etablirao kao frontman benda The Commotions, kao i solo glazbenik post-punk ere. Rođen je na današnji dan u Buxtonu u Engleskoj, a Commotion se je osnovao kada je 1982. godine studirao filozofiju na sveučilištu u Glasgowu. Danas slušamo My Bag. Pjesma je dosta drukčija od njegovih ranijih čistih indie pop pjesama. U njoj se opisuje kaotičan, hedonistički i pomalo raspadnut način života naratora. Sam autor Lloyd Cole rekao je da je lik pjesme djelomično inspiriran romanom Bright Lights, Big City, a narator je zamišljen kao kokainski ovisnik koji živi u iluziju kontrole.